0: 14 časova, 28 minuta i dalje slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Majdanskog radija. U okviru svečane ceremonije za dodelu međunarodne nagrade Živa, koji je pre 12 godina ustanovio Forum slovenskih kultura sa sedištem u Ljubljani, Srpskom crkvenom muzeju u Sv. Andreji dodeljena je titula Ambasador izvrsnosti o očuvanju slovenske baštine širom sveta. Priznanje je na Bledu, gde je krajem prošle nedelje priređena trodnevna godišnja svečana manifestacija foruma, preuzeo dr. Kosta Vuković, upravnik muzeja, sagovornik kolege Predraga Mandića.
1: Dozvolite mi da vam čestitam, imajući u vidu da je Muzeju eparhije Budimske dodeljeno visoko priznanje Međunarodna nagrada Živa, koju je pre 12 godina ustanovio Forum slovenskih kultura sa sedištem u Ljubljani. Lično, da li ste bili iznenađeni kada vam je dospela vest i kada vam je upućen poziv da se pojavite na svečanom uručivanju nagrade? Inače, dodajmo i to da je ove godine konkurisalo ukupno 43 muzeja iz 16 zemalja.
2: 43 muzeje je nominovano. To znači da još negde oko proleća sam dobio jedan poziv da su naš muzej predložili za tu nominaciju. I onda jesam bio iznenađen. Naime, bilo je pitanje, a u slučaju ako prihvatamo nominaciju, odnosno rešenje o nominaciji je donao žiri. Dakle, mi smo imali jednu prezentaciju muzeja još pre letnjeg perioda. Bila je jedna videokonferencija. Ja sam na taj način pokušao da prikažem muzej. Bili su tu neki formulari i na osnovu toga smo dobili tu nominaciju. Dakle, već sama okolnost da smo nominovani, dakle, prihvaćena je od strane žirija naša nominacija, da učestvujemo u tom takmičenju, je čast za sebe. I kad smo već predloženi bili, onda smo naravno prihvatili ovu nominaciju. Tako da faktički mogu da kažem da je u dve faze sve to poteklo. Dakle, prvo je bio taj proces nominacije i ovo sad učešće na ovom susretu.
1: Nakon nominacije doneo je žiri i odluku i prema toj odluci vama je dodeljena nagrada Živa. U samoj laudaciji šta je bilo istaknuto u vezi sa radom i, da tako kažem, misijom našeg muzeja?
2: Upravo kao što je svrha svih muzeja, dakle primarni zadatak je očuvanje kulturne baštine i žiri je smatrao da mi imamo jedan taj segment poput ambasadora, da u jednom okruženju širimo elemente i većinsko stanovništvo upoznavamo s elemente šire, uzevši slovenske kulturne baštine, naravno prioritetno sa baštinom koju direktno čuvamo. Zato je u ovoj nagradi dodeljena ta titula ambasador izvrsnosti u očuvanju slovenske kulturne baštine širom sveta.
1: U sklopu svečanosti, ako smo dobro informisani, vi ste prisutne upoznali sa radom, istorijom i celokupnom zbirkom naše muzejske ustanove, pa da li je bilo upućeno vama pitanje ili su vam možda postavili pitanja i nakon toga da li je bilo vremena da malo razmenite iskustva sa ostalim dobitnicima, predstavnicima nagrađenih muzejskih ustanova?
2: Da, naravno, svrha ovog susreta je upravo razmena iskustava, razmena znanja, puno što šta smo mogli naučiti od drugih muzeja. Bilo je formalnih konzultacija, a bilo je i onih neformalnih. Recimo, drugi dan na ovoj konferenciji svi muzeji su imali jedan štand i tu su izložili svoje publikacije, brošure, suvenire i tako redom i mi smo poneli ono što smo mogli. Kolega Sava Gakan je tu pomagao oko te prezentacije i onda su tu prilazili naravno kolege iz drugih muzeja. Kao što ste rekli, 43 nominalna muzeja su bila prisutna, međutim bili su tu iz drugih muzeja koji nisu prošli nominaciju, ali ipak su prihvatili, odnosno došli su na ovu konferenciju. Dakle, izuzetna je bila posjećenost. Uspostavili smo određene kontakte sa drugim muzejima ima, tako da vidjet ćemo možda i zaživeti kontakti, ima tu, rodile su se neke ideje oko razmeni izložbi, tako da je bilo baš radno i izuzetno korisno.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14 časova i 40 minuta, idemo u Srpski Kovin, a kao što ste čuli u vestima, u Srpskom Kovinu će se u subotu boraviti grupa srednjoškolaca Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, koji će u društvenom radu da čiste, ulepšavaju mesno srpsko groblje. O preksutrašnjoj radnoj akciji i aktuelnostima koje se tiču Srpske samouprave u gradiću na obali reke Dunava, Milku Ivanov-Nađ, predsjednicu biranog tela Srba u Srpskom Kovinu, upitao je kolega Predrag Bandić.
2: Ja sam ubeđen da je i Srpska samouprava organizaciono učestvovala u realizaciji današnje lovačke slave. Ali krenuli smo, eto, nakon letnjih raspusta u jesen. Siguran sam da i Kovinska Srpska samouprava ima planove, ciljeve, pa šta biste voleli ostvariti?
3: Da, sad smo mi došli tu da pomognemo. Pomogli smo malo sa novcima da se može da organizuje ovaj veliki lep posao. Pomogli smo im i tu pomažemo, pekla sam im, tako da ovo je sređeno. Ićemo u Srpsko groblje da čistimo, doće iz Nikola Tesla gimnazije đaci, Kotorčević Lazar nam pomaže, on će i da doveze. Skoro svake godine su nam dolazila deca, puno nam pomažu, onda hoćemo da obnovimo jedan grob, dobili smo novaca, to sad sređivamo i onda đacima pomažemo, onda doće nam Deda Mraz i to ćemo i nadamo se tu kada je neka slava u crkvi uvek pomažemo i sad sam baš i kupila alate da možemo da uređivamo tu dvorište, tamo groblje i sve da pomažemo što se može cele godine.
2: Inače, u kakvom stanju je sada Srpsko groblje ovde u Srpskom Kovinu?
3: Nažalost, nije u dobrim, jer pre bio je jedan čovjek koji je kosio, ali on je nam pomero, sad te godišnje jedan put, dva put možemo da uredimo i kad je bila velika oluja, onda su mnogo drva su popadala i sad raste sve, teško će nam biti da se uredimo, ali treba to da se svake godine uredi, jedno dva puta godišnje sigurno.
2: Rekli ste da ćete obnoviti jedan grob. O kakvom grobu se radi? Da li je to grob nekog uglednog nekadašnjeg građanina Kovina, pa je zato pala odluka?
3: Tu ima jedna ulica objavljena o njegovu ime, Mikša Ludaj.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije dve ili tri nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju uniju. Ona je na sednici Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta, na kojoj je predstavila komunikaciju o pripremi za širu uniju, koji je uslovila Evropska komisija, rekla da se Evropska komisija u dokumentu nije bavila konkretnim zemljama i bilateralnim sporovima, već uopšteno o pristupanju. Članove AFET-a najviše je zanimalo predloženo glasanje kvalifikovanom većinom i ograničavanje prava veta u određenim oblastima, poput donošenja sankcija, ali i kako će pristupanje Ukrajine uticati na Uniju, budući da je ta zemlja još uvek u ratu. Republička izborna komisija donijela je sinoć rešenje o proglašenju izborne liste Ujedinjene Aškalije za Srbiju, Emini Aziz, za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta Aškalijske nacionalne manjine, kao i rešenje o proglašenju izborne liste To smo mi, Prirodni pokret Vladimir Zaharijev, za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta Bugarske nacionalne manjine u Srbiji. Mađarski ministar saobraćaja David Vitezi izjavio je da je na novoj pruzi Budimpešta-Kelebija uspešno sprovedeno i testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova ETCS i da bi u decembru trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda. Mađarska deonica pruge Budimpešta-Beograda tehnički se približava završetku. Nakon probe pod punim opterećenjem proteklog vikenda, sada je uspešno sprovedeno i testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova ETSC, koji je ključan sa stanovišta bezbednog putničkog saobraćaja. Ovo je važno jer je pravilno funkcionisanje ETSC-a osnovni uslov za pokretanje putničkog saobraćaja, objavio je Vitezi na Facebooku. Kako je navedeno, na osnovu rezultata ispitivanja, zvanična dokumenta potrebna za to očekuju se polovinom oktobra. Ministar finansija Srbije u tehničkom mandatu Siniša Mali i ministarka građevinarstva u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević obišli su novu prugu Zemun polje aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion, čiji je prvih 11 kilometara završeno, a preostalih 7 kilometara biće završeno do kraja ove godine. Mali i Sofronijević su prošli novom prugom od železničke stanice Zemun polje do stanice aerodrom Nikola Tesla. Siniša Mali je izjavio da se očekuje da će novu prugu na trasi Zemun polje aerodrom nacionalni stadion koristiti oko 10.000 ljudi dnevno, odnosno 3,5 miliona godišnje, i istakao da će se od Surčina do centra Beograda stizati za oko 20 minuta. Sonja Milovanović, književna kritičarka i urednica u kulturno-umetničkoj redakciji Radio Beograda 2, nova je članica žirija za Ninovu nagradu za roman godine, saopštili su organizatori dodele nagrade. Izabrana je nakon što je Jelena Smladenović, docentkinja na Departmanu za srbistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, obavestila žiri da neće biti u mogućnosti da nastavi rad. Žiri čine predsjednik Aleksandar Jerkov, Adriana Marčetić, Mladen Vesković, dr. Igor Perišić i dr. Sonja Milovanović. Konkurs za Ninovu nagradu za roman godine je u toku, a do sada je pristiglo 30 romana koje su članovi žirije počeli da čitaju. Konkurs je otvoren do 1. decembra. Rukometaši Partizana poraženi su sinoć u Beogradu od ekipe Vest prema rezultatom 37-26 u utakmici trećeg kola grupe A Lige šampiona. Partizan će u narednom četvrtom kolu 14. oktobra gostovati Vespremu, dok će Porto dan kasnije dočekati Fikse iz Berlina. A košarkaši Spartaka pobedili su sinoć u Subotici nemačku ekipu Rasta Fehta rezultatom 96-64 u utakmici prvog kola grupe F FIBA Lige šampiona. Košarkaši Crvene zvezde igraće večeras od 18 časova u gostima protiv ekipe Dubaija u meču četvrtog kola Evrolige. Zvezda se nalazi na 13. mestu na tabeli Evrolige sa pobedom i dva poraza. A u istom kolu večeras od 20 časova i 45 minuta košarkaši Partizana gostovaće Realu u Madridu. Partizan je četvrtoplasirani na tabeli Evrolige sa 3 pobede. Fudbalska reprezentacija Srbije pala je sa 40. na 44. mesto na najnovijoj rang listi koju je objavila Međunarodna fudbalska federacija. Orlovi su zabeležili pad na FIFA rang listi pošto su u prethodnom periodu doživeli 4 poraza u Ligi nacija. Poljski teniser Hubert Hurkacz bit će protivnik Novaku Đokoviću u drugom kolu Masters turnira u Šangaju. Srpski i poljski teniser su do sada odigrali 8 međusobnih mečeva, a Đoković je svaki duel završio kao pobednik. Đoković u Šangaj dolazi posle trijumfa na turniru u Pekingu, gde je osvojio 7. titulu, odnosno 102. u karijeri.

0: Dragi slušaoci, kao što smo na samom početku našeg magazina rekli, 8. oktobra 1690. godine počela je velika seoba Srba, kada je oko 37.000 srpskih porodica prešlo na teritoriju Habsburške monarhije, što je najmanje 185.000 ljudi, a 360 sela je opustelo. Velika seoba Srba odigrala se 1690. godine tokom Velikog Bečkog rata koji je trajao od 1683. do 1699. godine i završio se mirom u Sremskim Karlovcima. Savez hrišćanskih sila i Sveta Liga, Sveto Rimsko carstvo, Poljska, Rusija i Mletačka republika ratovali su protiv Otomanskog carstva. Austrijska vojska je uspešno ratovala, oslobodila je Ugarsku, Srbiju i prodrla do Makedonije. Prilikom prolaska kroz Srbiju, Srbi su podigli ustanak i priključili se austrijskoj vojsci 1690. godine. Tada je Francuska napala Austriju, što je dovelo do ključnog preokreta u ratu sa Turcima. Kada je patrijarh Arsenije III. Video da se carska vojska povlači, krenuo je sa velikim brojem naroda u januaru mesecu 1690. prema Beogradu. Velike mase izbeglica kretali su se prema Beogradu dolinom Ibra, preko Novog Pazara i Studenice, niz zapadnu i južnu, odnosno Veliku Moravu. Pošto se saznalo u Beču da Srbi napuštaju svoje ognjišta, Leopold I. je 6. aprila 1690. izdao manifest kojim je sve porobljene narode pozvao na oružje, zajemčivši im slobodu, povlastice, pravo na svoju veroispovest i na izbor vojvode, obećao im je da će biti izuzeti od svakog javnog tereta i danka izuzev u slučaju ratne nužde. Na vest da Turci napreduju prema Beogradu, a carska vojska odstupa, patrijarh je odlučio da spasi ono što se spasiti može. Sazvao je u Beogradu crkveno-narodni sabor, na njemu su uzeli učešća episkopi, sveštenici, sveštenomonasi i narodni glavari sa obe strane Save i Dunava. Odlučeno je da se u Beč pošalje episkop jenopoljski Isaija da utvrdi uslove pod kojima će pravoslavni Srbi živjeti u Austriji. Zahtevalo se da Srpska crkva u novoj zemlji dobije onaj položaj koji je imala pod Turcima. Odgovor na ove zahteve je povelja cara Leopolda I. od 21. augusta 1690.
1: Da biste i vi uzajamno blagost i slast naše vlade i gospodstva već na samom pragu osjetili vaše molbe, sa prirođenom nam blagošću odobravajući milostivo smo zaključili da po običaju Srbalja, istočne crkve grčkoga obreda i po propisu staroga kalendara slobodno opstojati možete. I da vam kako do sada, tako i unapred, nikoji crkveni ili svetovni staleži nikakve dosade činiti ne mogu. I neka vam slobodno bude između sebe, sopstvenom vlašću, iz srpskog naroda i jezika postavljati sebi arhijepiskopa, koga će crkveni i svetovni stalež između sebe birati. I ovaj arhijepiskop neka ima slobodnu vlast raspolagati svima istočnim crkvama grčkoga obreda, episkope posvećivati, sveštenike po manastirima raspoređivati, gde bude nužno, crkve sopstvenom vlašću zidati, po varošima i selima srpske sveštenike nameštati, jednom reči, kako i do sada, da bude poglavar nad crkvama grčkog obreda i nad opštinstvom iste veroispovesti i da ima vlast njima raspolagati. Niko u predrečenim manastirima, crkvama i rezidencijama vašim nikakva nasilja činiti ne može, nego od desetka danka i kvartira da budu oslobođeni kao i pre. Mi sebi tvrdo obećavamo da ćete vi ovu našu najštedriju i najmilostiviju koncesiju svim trudom i silama zaslužiti i vašu vernost i privrženost neprestano čuvati i da je nikakve bure porušiti neće. Potvrđujemo najmilostivije našu carsku i kraljevsku milost. Dano u našem gradu Beču, dana 21. avgusta godine 1690. našega kraljevanja rimskoga, ugarskoga, češkoga, Leopold I.
0: Posle dobijanja privilegija, Srbi su počeli u velikim grupama da prelaze preko Save i Dunava. Poslednja grupa prešla je na lađama iz Beograda za Slankamen i Petrovaradin dva dana pre nego što su Turci ponovo zauzeli Beograd 8. oktobra iste godine. Posle smrti Leopolda I, Arsenije se obratio novom caru Josifu I za zaštitu srpskih privilegija, obećavajući mu svaku pomoć protiv svojih neprijatelja, njegovih zemalja. Novom caru bili su potrebni dobri ratnici. Shodno tome, on je već 24. februara 1706. potpisao u Beču ukaz kojim je patrijarhu, kliru i narodu srpskom potvrdio sve privilegije koje je Leopold I izdao, kao i sve milosti i slobode koje su Srbi do tada uživali.

0: obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.
1: Časova 25 i po minuta, dragi slušaoci, kao što smo na početku današnje emisije rekli, 8. oktobra po julijanskom kalendaru u Beogradu se rodio Alkibijad Nuša, poznatiji kao Branislav Nušić, srpski književnik, komediograf, novinar, začetnik retorike u Srbiji, diplomata i fotograf amater. Branislav Nušić bio je izuzetno plodan pisac koji je prvenstveno pisao o ljudima i svemu oko njih. Najznačajniji deo njegovog stvaralaštva su pozorišna dela, od kojih su najpoznatije komedije Gospođa ministarka, Narodni poslanik, Sumnjivo lice, Ožalošćena porodica i Pokojnik. Nušić je o sebi govorio da je humorista, a ne satiričar. Njegov humor nije gorak, on ne podstiče podsmeh, on izaziva jedan zdrav smeh i praštanje. Iako je ismevao i ljudsku sujetu, i lažno dobročinstvo, i glupost, i licemerje, on u ismevanju nije otrovan. Bio je i ostao savremen i svevremen. U narednih 15 minuta, zahvaljujući zabeleženim anegdotama koje govore o njegovom ljudskom karakteru, prisjetit ćemo se tog velikog srpskog književnika.
2: Bez mana i straha, prvak srpske humorističke književnosti, pisac drama, feljtona, memoarskih tekstova, ali i šaljivdžija u privatnom životu. Tokom svog 74-godišnjeg života, koji je obuhvatio period od 1864. do 1938. godine, Nušić je kao pisac, javni radnik i diplomatski službenik bio prisutan u presudnim događajima srpske istorije. Milivoj Predić napisao je knjigu Nušić u pričama. To je zbirka anegdota i doživljaja iz Nušićevog života koju ćemo večeras prelistati.
3: Baveći se preko 20 godina u neposrednoj blizini Nušićevoj, ja sam smatrao da ću ispuniti jednu dužnost beležeći doživljaje koje sam neposredno od Nušića slušao, koje sam zapažao i koje su mi drugi kazivali.
2: Da sa Nušićem ne bi umrla i čitava istorija jednog doba, Predić je knjigu završio februara 1937. godine i štampao je u Beogradu.
4: Predić se bavio i novinarstvom i radio je u politici. Pisao je i humorističke novinske tekstove, pa se smatra jednim od pokretača ježa. Prevodio je sa više jezika, uglavnom drame i libreta za opere. Umro je u Beogradu 1957. godine.
2: Kada je oženio gospođicu Gitu, umiraz je dobio ni manje ni više nego Branislava Nušića za tasta. U porodici su našeg čuvenog komediografa zvali Aga. Nadimak ne odaje njegovu toplinu i brižnost prema bližnjima. O njegovoj nesebičnosti svedoči činjenica da je, našavši se 1913. kao upravnik Narodnog pozorišta u Skoplju, zbrinuo veliki broj Srba koji su, prema Predićevom svedočenju, iz Srbije odlazili zbog straha od Nemaca. Sve te rođake koje ni Nušić ni njegovi ukućani nisu poznavali, Aga je primio, hranio i udovoljavao njihovim željama.
3: Preko 30 kašika lupalo je po tanjirima svako podne i svako veče, ne računajući tu razne izbegličke sluškinje, pa čak i njihovu decu, koji su zasebno jeli u kujni. I oni su pobegli od mrskoga Švabe, a među njima bila je čak i jedna Švabica, Efika, koja je posle bežala s nama i preko Albanije.
4: Prema Predićevim svedočenjima, koje je zabeležio u knjizi Nušić u pričama, taj meštar smeha i Aga širokog srca uvek je umeo da zaboravi na sebe i da misli na druge. Posle Cerske bitke oko polovine oktobra 1914. Nušiću je stigla crna vest da mu je na frontu kod Požarevca u borbi s Nemcima poginuo njegov sin, jedinac Strahinja.
2: Nekoliko dana teško ga je bilo videti i s njim razgovarati. Ali baš tih dana neprijateljske armije plavile su Srbiju i trebalo je spasavati zemlju, narod, državu. Zar spasavajući drugu decu Srbije neće osvetiti gubitak svoga jedinca?
3: I Nušić odjednom sa neverovatnom duševnom snagom pojavi se opet na ulici, bodreći svakoga, krepeći ga utešnim rečima, uveravajući svakoga da je ova navala prezasićenog zapada privremena pojava i da pravednost mora na kraju likovati. Nušić u takvoj situaciji tih trenutaka postao je junak. Junak oružan duhom, verovanjem, logikom i bolom.

0: memoarskoj knjizi Nušić u pričama Milivoj Predić ističe šeretsku prirodu svoga tasta.
1: Nušić je bio kadar da u tren oka smisli šalu, pa da se visprenošću i dovitljivošću koje zadivljuju na nekonvencionalan način izvuče iz neke situacije. Uz smeh se nevolje lakše nose, a u životu pisaca nedaća i nemaštine bilo je napretek.
2: Kada je 1901. godine došao za ministra prosvete gospodin Jaša Prodanović, hoteći da ukaže pažnju dvojici starijih književnika, a svojih prijatelja, Dragutinu Iliću i Nušiću, podnese ukaz kojim se obojica odlikuju ordenom Svetog Save trećeg stepena. Ta pažnja je neobično prijatno iznenadila i Ilića i Nušića, ali ih je vrlo neprijatno iznenadilo kada su preko kvarta dobili poziv da plate po 75 dinara ordenske takse.
1: 75 dinara bila je tada ogromna suma za nezaposlene književnike. Ona je predstavljala vrednost jednomesečne stanarine za stan od 3 sobe u centru Beograda. Možete misliti, dakle, šta su Ilić i Nušić uz blagodarnost pomislili svome prijatelju koji im je natovario ovaj izdatak.

0: Prilikom jednog savjetovanja pred Dardanelima, Dragutin Ilić i Branislav Nušić donesu odluku i zajedničkim prilozima kupe menični blanket, ispune ga na 200 dinara, ispotpisuju i krenu u Ministarstvo prosvete gospodinu Jaši Prodanoviću radi izjave zahvalnosti. Gospodin Prodanović ih preko reda primi i dočeka ih rečima.
1: Znam zašto ste došli. Svakako da mi zahvalite na odlikovanjima. Niste se morali truditi. Ja to od vas nisam ni očekivao.
2: Nismo mi, brate, ni došli da ti se zahvaljujemo.
1: Nego?
2: Došli smo...
0: Odgovori mu Nušić vadeći iz džepa menicu.
2: Da se potpišeš ovde kao treći. Jer si nam ti natovario na vrat 150 dinara ordenske takse, pa kad si ti zamesio, pravo je da ti i potpišeš. I drugi put kada odlikuješ književnike, te ih oslobodi ukazom o takse.

Besparica nije jedina drugarica pisca. U knjizi Nušić u pričama Milivoj Predić se iz prve ruke informisao o Nušićevim neprilikama sa vlastima. Zbog pesme Dva raba, objavljene 1887. godine u Dnevnom listu, Nušić je veoma razljutio kralja Milana Obrenovića. Odmah je optužen za uvredu njegovog veličanstva i osuđen na 2 godine zatvora. Kaznu je izdržavao u Požarevačkom zatvoru, koji je, kako je vrvelo od zatvorenih opozicionara, za upravnika naročito poslat Ilija Vlah, zvani Beli medved, poznat po zlu. Nušiću je bilo zabranjeno pisanje, ali Nušić ne bi bio Nušić da se nije dosetio kako da se izbavi iz te nevolje.

0: Tako u knjizi Sećanja Nušić u pričama piše Milivoj Predić, njegov tast Branislav Nušić u požarevačkom zatvoru proveo je samo godinu dana.
1: Čim je izašao iz zatvora, Nušiću je prva briga bila da nađe službu, jer je njegov otac u to vreme bio potpuno materijalno posrnuo trgujući šljivama. Ali svi su Nušićevi pokušaji ostali bez uspeha. Nije nikako mogao da razreši tu zagonetku, zašto ga svi odbijaju, dok najzad nije saznao da je sve teškoće činio sam kralj Milan. Predsednik vlade, Sava Grujić, poruči mu da bi najbolje bilo da se javi za audijenciju i lično uveri kralja u svoju lojalnost i zahvali mu na pomilovanju. I Nušić pokuša. Javio se za audijenciju i uspeo je.

0: kralj Milan ga je primio u svojoj sobi za rad. Podiže oči, pogleda Nušića, malog i neuglednog, i nasmeja se ironično.
1: A vi ste, dakle, taj Nušić, a? Ja sam, boga mi, mislio da ste vi nekakav čovek, pišete pesme.

0: Izbunjen zbog neljubaznog prijema, poče se pole đuške povlačiti ka izlazu. Ali desilo se nešto što se nije moglo predvideti. Povlačeći se nazadke prema vratima, Nušić se uputio kaminu pred kojim je na beloj medveđoj koži obično ležao kraljev verni doga, čuveni Vigo. Nušić sleđa naiđe na njega, ne videjuši ga, spotakne se i tresne preko psa koliko god je dug. Doga skoči kao oparena, tako da se Nušić našao ispod psa. Videći ga u nezgodnom položaju, kraj se slatko nasmeja i pomože Nušiću da se digne. Ceo taj slučaj oduzme mu za trenutak kraljevsko dostojanstvo i strogo držanje prema Nušiću.
1: Recite gospodinu Čedi Mijatoviću da vam može dati službu,
2: ali ne u Srbiji, već u inostranstvu. Da provedete tamo nekoliko godina i da se odučite malo od politike.
0: I zahvaljujući Vigu, Nušić dobi državnu službu. Postavljen je za pisara srpskog konzulata u Bitolju.

Dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A od 14 časova sa vama su ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Jano Šegediš, novinar Predrag Bandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovog puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim družinama, kada će vas kroz emisiju Popodne u 2 voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijetno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

0: Vršenda već stoljećima vjerno čuva svoje šokačke korijene, a od sada ta bogata povijest ima i svoj stalni dom. Novoizgrađeni šokački muzej otvorio je vrata s ciljem da posjetiteljima prikaže autentične običaje, uspomene i način života ovdašnje hrvatske zajednice. Kroz bogati muzejski postav provela nas je Eržika Vranešić. Pripremila Renata Balatinac.
1: Tu smo u kuhinji. Jesu li nekada stvarno tako izgledale kuhinje?
2: Jeste, jesu tako izgledale. Kad smo izvana unišli na vrata, tu je bila kuhinja. Nije svakdje bilo zajedno sa krušnom peći, nego bila je samo kuhinja i onda se je bio zid i onda se išlo prema krušnoj peći. Ova krušna peć, tu su pekli kruv i lepinje. Kraj krušne peći je isto jedan nikakav peć, tamo je su metnili kotar. Kad je bila svinjokolja ili šta god, tamo su barili i tako koje šta. Ovo je štelaš, tu su ove korpice i koji kakve stvari za kujnu. Te korpice su najviše zasnivali za kruv. Tu su metnili tisto i iz tih korpica su metnili na lopatu i onda u krušnu peć. A ovo je bila isto peć, na ovoj peći su kuvali svakidašnje kužine i večere i tu. No u kuhinji je još bilo, nije bilo onda u ono doba kupatilište u kući, nego umivali su se iz lavura, bukarom su nalili vode u lavur, tu je bilo jedna ogledala, nismo znali šokački kazat, nego kako se kazalo, moždu, to smo tako kazali šokački. Nije imala šokačke ime. Tu je bio jedan lipi otarak navezeni, s otim su se trisali obrisač. Ovo je isto orman za sude i za laboške i tako koje šta. Najviše su se zadržavali u kuhinji.
1: U kuhinji, da.
2: Tu su se divanili, sili oko stolice. Bilo je 4 ili 6 stolaca oko stolice. Ti stolcevi su bili pleteni i od drveta. Još i moj dida je pleo ovakve stolceve. Tu su se divanili i malo popili rakiju i vino, tako je išlo. I onda iz kuhinje,
1: ovo? Što je ovo?
2: Nije bilo kako još jale elektrike, nego bilo je sa ovim naftom je se gorilo i svitljilo. To su kazali vršenski lampaš.
1: Lampaš.
2: Da, sa tim su napravili se malo svitla. Ali značilo je mnogo, jer pored toga svitla su mnogo vezle žene još i tkale još uveče i tako koje šta pravile sebi rubo novo i tako koje šta. Zato šta je bilo vrlo dobro.
1: Znači onda to je bila dnevna i spavača soba.
2: Da. Bilo je koje su bile veće kuće, veće zgrade, tamo je bilo i jedna spavača soba i dnevna soba. Koje su bile manje kuće, tamo je zajedno bilo spavača i dnevna soba. Znači, bilo je u spavačoj sobi postelj, 2 ormana i bilo je jedna mala stolica i 2 stolca i zipka. Aha. Kad su rađale žene, onda su u zipku metnili bebu malu, tako kraj postelje, da bude čim bliže. Vidim, ima tu i jedan ponjavak. Taj ponjavak su žene oko sebe prostrle i metnili unutra bebu, malo dite. I onda su tako nosile, ako su išle malo van na zrak ili u dućan ili šta, onda su tako nosile. Još i naš su tako nosile u tim ponjavku. Na postelji je bilo izvezeno vankuš i perina i mali vankuš sa perjem. Jel nije bilo ko sad što ima vankuš, to je bilo pravo perje od gusaka. Viš postelje su metnili slike, svete slike. Najprimjer ova slika su, ja mislim, od nas. Znači, sve te slike su metnili u sobe. I križ su metnili.
1: Da, to obavezno.
2: Viš vrata. Da. I onda u toj sobi su pometali još i slika, a koje imao ja na zid. Naprimjer, tu su i naše slike, moja obitelj. Ako je bila dnevna soba pokraj spavače sobe, onda to su zvali šporkujna. Tamo su primali goste, ako su gosti došli tako da su došli na kermes, tamo su noćili, onda u tu šporkujnu su je metnili za spavat. Na stolici su metali lijepe tolnjake što su one
1: žene. A to su žene tkale tu u Vršendi. Kod kuće?
2: Kod kuće.
1: Kod kuće.
2: Ja, imali smo moja majma je isto tkala. Imali smo dugo sa kud je došao taj stan, ne znam. I vezle su njevo ruvo što su na, za kermez, za uskrs su žene dobile, jer divojke dobile su novi oplećak, novo krilo i novo ruvo. To su preko zime one same sebi napravile, navezle i štikovale i koje šta ta, što, što treba. I onda pored toga su još evo i ovako šta vezle, da. Što su metnili na zid. Evo, tu su jedni satovi, tu su isto kao...
1: I molitvenik.
2: Molitvenik, to je glavno. To je bilo svakdje. Žene su se mnogo moljile, evo jedne patrice, one što su moljile krunicu, one su imale sve patrice, mm-hmm. sve žene. Najviše je bilo one kruničarke su moljile. Bilo je šokački knjiga molitvenika, bilo je i mađarski i njemački. Na, ja, šokice su stvarno imale šokački molitvenik. Da. Evo i tu je lampaš.
1: Aha, da.
2: S otim su svitlili, nije bilo elektrike. To su svakoj ovoj kući imali 2-3 lampaša i onda to su snivali.
1: Da vidimo
2: evo ovdje je, su ormani.
1: Ormari.
2: Evo ovako su lipo napraviti. Tu su držali novo ruvo. Bilo je, jedan orman je bio od žene, drugi od muža. I tu su držali novo ruvo i čarapke i sve.
1: I sve.
2: I bilo je onda još ovaj sanduk.
1: Tu su sad nošnje.
2: To su nošnje, vršenske, šokačke nošnje, opletjak, evo, ovo je zrnka i ono je zrnka, ono je krilo. Vršenkinje su nosile čipkom, jel, štikovano krilo. Ovo je opletjak, isto, lipo navezen i čipkama. Ovo su zvali juplika, vršenske.
1: Juplika?
2: Juplika, to nisi čula još?
1: Nisam.
2: To je bila juplika, ako su... Navukle zrnku, ne opletjak. Ja, opletjak je bio malo vrućinek zrnka. Onda na zrnku su navukle tu jupliku. To je bilo najviše od baršuna.
1: Baršuna, da.
2: Da, to je bilo više boja. To je bilo lipo. Ovo je suknja. Tu su žene nosile najviše od svile, jer baršuna u Vršendi. Bilo je i ovo lipo i ono je bilo lipo od svile i od baršuna. Baš, od baršuna je onako ljepše. Našešurila se suknja, ali bilo je sve svako je bilo lipo.
1: A muška nošnja?
2: Muška nošnja je isto stajala od bijelih gaća, široki, od košulje bijele i od prosluk su nosili. Najviše je bilo taj prosluk od baršuna i imali, nosili su čarape i opanke, jer čarapke su isto nosili i muškarci. Ovo što je sad u ormanu, to su za... Ovo su bile bušine, ne znam jel to tako i dalje kažu. Vršendi je bušine, to su napunili slamom.
1: Aha, da.
2: I na to
1: da,
2: su legli. Da. To je bilo u posteljama, te bušine. Slamom napunite. Ovo su stolnjaci, isto otkani. Ovo je kod Ajdućansko, ovo je tkano. Ovo je isto mali oplatjak, to je diči. Ovo su šamije. Ovo je kecelja, to je isto tkana kecelja.
1: Lijepa.
2: Ovo su isto ručni rad, to su firangle na penđer, to su isto žene, jer divojke kod kuće eklale. Ovo je stolnjak, to je, su kazali u dvi pole, jedna pola je ovaka širina, onda su čipkama su zajedno, ovo je navezeno plavim. To je sve bilo lipo i krasno. Samo dobro što ima takvi gdje se može malo očuvati te stvari. Od ovoga sanduka nismo divanili ništa. Bilo je u svakoj sobi, dnevnoj sobi, sanduk. Vršendi su kazali sanduk. U tim sanduku su isto držali ruvo, najviše žensko ruvo. Žene su napravile bebu, mušku i žensku bebu. One su napravile njima sve ruvo od glave do pete. Opletjak, suknja, krilo, štrimple, papuče, kapica. Kako su one nosile, tako su bebu napravili. Napravile isto tako od muški. Gatje, košulja, kecelja, prosluk i šepka. I evo, on ima male cipele. No nije falila u sobi ni
1: kip de, Marije,
2: divice. To je bilo u svakoj sobi sigurno, jel manja, jel veći kip. Ovo su isto slike, jel, svete slike. Najviše su od srca Isusova i od Marije Bogorodice. Evo, toliko bi znala vam pričat.
1: Gdje smo sad?
2: Evo, sad smo, ja mislim, u ambaru, gdje su držale ove stvari koje su bile potrebne, svakidašnje stvari. Jel u plivnici, ne znam šta bi, jel pa najviše mislim za ambar su te stvari, tamo da, su je da, držali. To su korpice koje su bile i u kuhinji, te su isto takve korpice. U tim korpicama su držali i kukuruza i žito, jer tako za životinju što su ranili. Što su bile starije korpe, to više nisu osnivali za kruv, za tijesto, nego
1: te,
2: za
1: sto, i za jaja takve, možda.
2: Za jaja su kupili u njoj, zato su tako osnivali te starije korpice. A ovo, na primjer, to su praćkovi, praćak. S tim su žene prale. Nije bilo jel mašina za pranje, nego imali su kačicu. Na kačicu su metili dasku, a na dasku rugo. Onda su s tim lupale, praćkom lupale. I to je bilo čisto. Nije bilo kakvih kemikalija i ništa. Samo čista voda i pepel što su lužili prije jedan dan. I lupale su i bilo je čisto, uvijek su bile čiste. Onda ovo, to su škare za ovce brijat, samo nisu u jednoj to ufali.
1: Da, tu je bilo puno ovaca u Vršendi.
2: Tu je bilo ovaca puno, bilo je 4-5 čobana i moji stari su držali, i oni su bili čobani. Moj dida je imao 4 brata, 5 braća bilo i bavili su se s ovcama, čobani su bili. Sad kad su se poženili, onda su svakojem napravili jedan podrum u Oraši. Tu kad se dođem u Oraše, na desno 5 podrumova ima, to su moj dida i njegova braća podrumovi. No, ja svake godine jedan put su brijali ovce, to su bili ti alati, te škare što su brijali ovce. Ovo su osnivali za klanje, se zvalo špric u Vršendi, ne znam dalje kako su kazali. Tu se metilo na trbu ova strana i onda se tiskalo. Unutra su metili jako basicu što su tili punit i onda su na trbu metili i tako tiskali, tako se to punilo. Ovo su bile pigle, ova je najstarija. Ova je već malo električna, vidim. U ovu piglu se metnilo na šporet, su grijali i onda su tako piglali. I ova je isto taka. Ovo je kolovrat, to su pudilju izrađivali na tim kolovratu. Sa nogom se moglo tirati, kako da ti kažem. A ovo su stvari za stan, što su žene tkale. Vršendi su kadali stan, ali to nije sav stan. Fali još od toga, nema tu sve. Tu ovo su zvali, mislim, čunak. S ovom su rukom tirali i onda tu je nekako išla na ta dva točka. Korita su osnivali na klanje, na primjer, u tim većim koritama su mišali kobasice, a u manjim su prale criva žene. Ovo je oštrilica. To se tako rukom isto išlo. Zatim su na tim su oštrili noževe i tako koje šta. Ovo su klompe.
1: Teške su.
2: Sigurno su teške.
1: Kako su ljudi mogli? Nisu.
2: Ovo su teže. Ovo su teške. Tu vidiš ima debeli.
1: Da, i koža, ne? Koža je.
2: Debeli djon. Ima malo i potkove, ne znam za koje to vas nivo, najviše su vas nivali. U te klompe se sa čarapkama isto zajedno navuklo. Ovo je...
1: Čemu je ovo služilo?
2: To se u berbi snivalo. Zatim su grabili grožđe iz šterfasa, što su nosili, ljudi su nosili iz van podruma u podrum, zatim su grabili grožđe. Ovo je velika pila. Tom pilom se dvoje pili drva, s jedne strane i druge strane, pa zatim su pilili drva. Ovo je greben, to su osnivale žene kad su kudilju izrađivale. Grebenovali su, kaže, vršenski se kažu grebenovali su. Ovo je ribeš, s tim ribešom su ribali kupus, Naprimjer, jel, kad su kiselili kupus u Lužnici, jel, u Ardovu manjem, s otim su naribali kupus i onda su oprali noge u stararine, nogama su gazili. Da. Potim, onda kad je bilo već čižama, onda su u čižmama, dotlek su bosi gazili kupus. Ovo je isto zvano ribe, što su, na tim su repu ribali za krave i za junce, mm-hmm, i za rogatu maru. Ovo je svrdal. S tim svrdolom su radili, pravili jame kad su, na primjer, sadili vinograd, jel? U to, tu jamu su sadili, jel? Na saček mnogo stvari su radili s tim. Ovo su vile, dok nije bilo gvozdenih vila, dotle su s otima vilama seno i slamu. A ovo je bilo za marvu, kad su još marvom radili, kad su marva vukla kola. To im je bilo...
1: Da, na vratu ili na...
2: Na vratu, da. I
1: da, na leđima.
2: Na leđima, da. To je ih držalo da se ne raširu. Šta još ima tu? Isto ima dva sanduka. Ovo je najstariji, ovo je već da, malo mlađi.
1: Da,
2: da, noviji. Pa tu su isto držali kakve ti stari sanduci što su bili, tu su isto držali koji kakve stvari što su mogli pometati u nje. Ali to nije bilo više onda u kujni ni u sobi, što su ti takove bili malo zasnivani. Ovo je kredenc, to je isto u kujni bilo,
1: da.
2: Samo sad zbog mista su metili ovam. Tu su se isto držali tanjuri i kašike i laboške i... To je svakidašnje stvari što su osnivali u kojni žene. Ovaj, to su osnivali za
1: gra.
2: Za gra i danas kuvaju.
1: U glinanom loncu da kuvaju.
2: Da, da. Bilo je to i prije, samo nije bilo tako bogatstvo. Taki bogat gra ko što sad kuvaju, svašta metnu unutra, malo slanine i malo kože su metnili od svinja i gra i gotovo. Nije bilo drugo šta.
3: Obraćamo vam se na vašem jeziku. Govorimo vaš jezik.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja prije podnevnog druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan dan. Do slušanja.

Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 10. dan oktobra meseca. Prvi dan ovog vikenda iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije po željama Srpske redakcije Mađarskog radija primite tople i srdačne pozdrave od dvočlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Gabora Nađa i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Prema predviđanjima meteorologa, nažalost, ovaj vikend neće nam biti baš toliko povoljan za neke proslave i neke prijatnije trenutke u prirodi. Naime, i danas temperatura vazduha se kreće između 18 i 21 stepen Celzijusa. U zapadnim predelima naše zemlje preovladava oblačno sa mestimičnom kišom, dok je u centralnom i istočnom delu Mađarske umereno oblačno, ali suvo vreme, dakle daleko nema onih prijatnih temperatura. I nastavak će biti sličan, pogotovo u istočnom i centralnom delu naše zemlje preovladavaće oblačno, on u istočnom delu i sa mestimičnom kišom, dok će u zapadnim predelima preovladavati umereno oblačno i suvo vreme sa nešto više sunca, a temperature će biti još niže, kreteće se između 13 i 20 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo, dakle, do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A što se sadržaja naše današnje emisije tiče, pa ako već nema dobrog vremena, onda će biti, nadamo se, prijatnog raspoloženja. Naime, u većem delu naše emisije emitovat ćemo vaše muzičke pozdrave, a tu su naravno i pesme po našem izboru, koje će vam se nadamo se dopasti, pa ćemo tako do 16 časova zaista imati lepo druženje. Uz emisiju po željama želimo vam dobar prijem.

14:28, dragi slušaoci, stigli smo i do vaših muzičkih pozdrava. Marici Farkaš u Salantu, Grgi Mackovu u Pogan, Evi Kedveš u Semelj i Zoranu Emberoviću u Udvar, povodom rođendana, dobro zdravlje, mnogo sreće i radosti u životu sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

Maloj Milici u Slavoniji srećan imendan, a Nikoli i njegovoj majici prijatan vikend. Sljedećom pesmom žele prijatelji iz Amerike.

15:01 i jedan minut, dakle ušli smo, dragi slušalci, u drugu polovinu našeg magazina po željama, a vašim muzičkim pozdravima vratit ćemo se nešto kasnije. U nastavku čujmo Čedu Markovića, Lepu Lukić, Miroslava Ilića i Gordanu Stojičević.

Dragi slušaoci, emisiju nastavljamo emitovanjem vaših muzičkih pozdrava. Mihajli, srećan imendan, a Nikoli i njegovoj mami i Tomislavi u Hrvatskoj prijatan vikend. Sljedećom pesmom žele prijateljice.

Dragi slušalci, 15:41, do kraja emisije zabavljat će vas Džej Ramadanovski, Ekstra Nena, Đorđe Balašević i Maja Marijana.

A mi, dragi slušalci, opraštamo se od vas. Sa vama su od 14 časova u emisiji Po željama danas bili dežurni tonmajstor Gabor Nađ i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Čujemo se i sutra u isto vreme, kada će vas kroz emisiju Popodne u dva voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan vikend. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: U pomorskim naseljima ovih tjedana se održavaju berbene povorke, prošlog vikenda su održane u Keresturu i Pustari, a ove subote će u Minarcima i Serdahelu. Minarčani uvijek sudjeluju u povorci i u Pustari, naime mnogi mještani imaju vinograde na Šandorici između Minaraca i Pustare. Tijekom programa se uvijek mnogo razgovara, pjeva, kuša se mošt, nekad su berbe bile drugačije, toga su se prisjetile i tete Margita Horvat i Ilonka Saros.
2: Ste negdje brali, danas je ta berbena povorka, već ste samo veselili, ne?
3: Yeah.
2: Popivali, pak malo pogledali gorice, yeah. A negdje je to bil velik posel, ne?
3: Ja, yeah, ja. Yeah. Veliki posel je bil tu, tu se se pripravljalo prišao i kado veliko, kam se gluzdije. Rolo. O se veselo, se se popivalo po gorici. Jem drugom u školi. Kako je teško, ali sunce grelo, ali desu, jer to je sej. Gorice su zvonele od popevanja. Jen do drugoga, jen drugoga. Ki bole, ti bole.
2: Svi su isti dan brali grozdije, ali su se tak rodbina se dogovorili. Tak su onda skupaj.
4: Ja, tak, svi skupaj išli. I prepravili su se festi, kokušu su zaklali, kuloče su pekli z makom, z rihi. Sve je bilo veselo, popivalo, to je bilo kak jedan svetek.
2: Koliko ljudi je trebalo onda da je bila berba? Da neko bere, neko nosi?
4: Ja, tak je bilo. Bili su i šest, i osam, da kak su se zabrali, koliko što imali gurice. Je već imali, onda su već bili treba težak, je pomenjen, onda su menje Da jako je lipo bilo, svi da jako vesel bili, svaki je popival, štimol se svi nekdar, veja već ni tak, svaki brže, je s Bogom.
2: Kako se to prepravljalo, žene su prejdi, prijašnji dan to delali kolače pekli?
3: Kolače i meso, je ni bilo kak ve, zimamo sviđi delo meso, to je bilo ono z lodrice, kaj su zalejale žene z moščom, čeno meso, Tako ve, tako dupe je po friš, po radičke, tako vsake vere se ni kuhalo, kako se ve kuhal guricaj, idemo pa komu kuhali, guloša pak. To je z rodice meso se zelo, pa kuloči pak tako, kaj je bilo, tako su pripravljale žene.
2: Išlo se konjima gore na gorici?
4: Dalku, kaj su bila gorica, pa hedja, tu se išlo s konjima.
3: I
4: pešice su išle.
2: Onda se moralo rano ustati.
4: Tak je bilo.
3: Ako i sobotu, to išli Valhidjo i Pešice, znali su se genuti kol pet, štiri gude.
4: I bilo je tako, kaj su predi dišli k večeru, pa su tam spali. Na sceni, pa kneri su bila postele. Bilo je kletama, bilo prešo, onda takvo kado, kaj su mogli deci nutari scenu, pa su tam i spali. Tako je bilo, neko bilo tako kebe, pa je sve već moderno.
2: Bralo se u vedro ili u kaj su se
4: brali? Kurpe se brali.
2: Kako se ono zove, kaj su na pleća stavili?
4: Vjerojatno je bilo.
2: A ve, išće i te takvu nogu.
4: Ja išćer imam sam nifnu gujoku.
5: Bilo? Bilo ili
4: bilo,
5: crno?
4: Bilo i crno, ja sam drugi na validu trnogo, nikog drugoć, imam sam nifnu.
5: To za jesi onak malo, fino diši.
4: Ja, diši, tak je.
3: Mi crno novo gulica nimamo, gulica je sve već.
5: Ne djelate već gulica?
3: Djelamo, djelamo. Dječko je zelene ruke, kakve jutec smo smeli, on djela to. Ve z padov bili kupile,
5: da.
3: Veliko klet je tam, gulice sve zasadjeno.
5: Lijepo je, a gde imate gulice?
3: Mi imamo ponije, to je tu, kak idemo kerestur, idemo do Lugo, tam na 500 guli naše gulice.
4: Tam imaju kresu šondurice.
5: Sve ste bili na
4: šondurice? Ja, ja.
5: Tam je bilo neko prikleti, jer
4: ne? Ne, ne, ne. Bog što bi bilo toliko plazir, tam gdje je bilo par hoson pištiju, tam dole. Tam je bilo drugo, ne bilo, ne. Bog, ono je ne hoson zoli, ono je hoson pištiju. Ja. Tam je bilo i bojopić maruva, znaš kolike plesalo. Ja. Mi je rekao, oj, noliko baju ruko na kuli.
5: No, dobro.
4: Dobro, ako neke vesalo.
3: Moj, to bom povedala, no, moj možda zna povedati, one, tako, dječog bil, kog su išli gulice, od Bogotušaj. A dve dekle su bile, dekle su se igrale, toliko su stare bile kaj moj mož, pa one morali brati, ne, to je bilo noha dole i curelo je dole.
5: Znam, tako
3: je
5: to bilo. Su znali reći.
3: Pak su, dekle su se igrale, a moj muš je moral gorice brati. Pak su žene vikale na njega, kake steper, pa je moral goriku brati. On je zametal z listijem, pak mu se zamerilo, kaj su vikale žene, pak se prijeli išel dimo. A zišel se na pojduč s tecom. Teco su nesli na glavi košto, sake pele. Pa ga pitaju, kam ideš to nek? Teco, ide dimo v vašem trsiju su jako puno jose i jako su fmonje.
4: Nekda je tak bilo.
5: Pa je to tako
4: ja. Ulična borotva je bila v oktobru, da je po minorskem pršćenju. Undar već je bili mraz, undar je već išlo dole.
5: Da.
4: Undar deca, kaj smo prola borica, undar se malo čovjek doteknu, mome sad išlo dole, pa kaj ne smo šteli pobirati gori, nego zametali smo. Zametali smo. Rekli su nam starce, saku jagodu da treba gori pobrati. Mm-hmm. I nekada je tak bilo. Da su prešali, da su prešali starce i tam su spali v goricaj za onu janu decu vinu koju stisaju mu su prešali.
5: Prikraju, ne?
4: Tako je bilo. Koji onu se stavio.
3: Saku kapricu.
4: Ja, tako je bilo.
5: Da nije bilo tako
4: stavio.
3: Da se janu gazda pobralo, onda su znali zaščipati liste dole, pa su ne pobrali.
4: Ja,
5: tu sam vidla da je rekao to napravi, pa se stavili na internet. Ja. Zakaj to?
4: Zato.
5: Zato.
4: Pa je da vidio kako si znali da će
3: ti te se boš meni napojali, ja bi tebe napojali.

Poštovani dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 9. oktobra 2026. godine u petak našli na talasima 4. kanala Maljevskog radija iz Pećujskog studija, pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj i urednik Predrag Mandić. Pre nego što išta kažemo o meteorološkim prilikama, jedna neprijatna vest na polju sporta. Srpski teniser Novak Đoković poražen je u drugom kolu Mastersa u Šangaju. Bolje je bio Poljak Hubert Hurkač u dva seta 6-4, 6-3. Time je okončena Novakova kineska bajka. Naime, samo pre tri dana nakon 7. titule u Pekingu Đoković je ostao bez snage da se ozbiljnije suprotstavi raspoloženom Hurkaču, koji je prvi put pobedio Noleta. Da podsjetimo, Đokoviću ovaj rezultat nikako ne ide na ruku.